0: Hai pejabat Mekalia, untuk agenda pihak prasnet mirita, hampun sep ai yakani ke kebuksir, yo manpi u kenang tabut wapura. Redap pihak prasnem ne, daudap pihak prasnem halane chwa ka citrik unai cipau usnem arjar arpanru. Datok ke por kenrupi, yai bor yang pi.
1: Ite to ibu to, ke election commission yang ke India, dau sedanggo ya ke sen gwele ne bhag special intensive revision arjar arpanru. Chachko demiat ne, wagi boot level officer, dau wan ki chi yung ki sem gi yang pi nedok ke lepau terik unain ru hadok ke arpo kende terik unain niau arjar arpon ru penjen we pen biang ye gikot kisla ki yong pi
0: bodak ha ke kalendar yong pi yo pek pi ya ke register tabut ha ke santrik unai sepra arjar arpon ru dada em kam pi upen bet ye wato bakala dan ne ujor yo apor pi nedok ke santrik unai sepra hadok ke sotrik unai kende arjar arpon ru wau le ye te
1: pentikna wo bet yi pertuj pi cispa na ke cispa ha chua wo pen mi kado ye ke electoral roll hakanyau terik unai cipau gua api pun siap pertik teme ham tensar iwa sukbha penbiang ikut wa pentikna ia tau sa tau chong pi irta wedur passport size
0: kesok sebab hakti ya ke hop tap vote ke yong pi phone hau number iwi kende sana download ya ke voters helpline app lene lai haka website voters.eci.gov.in
1: ye bila upaid haka ceo meghalia.nic.in man uka nong tap vote ni bha isur yong pi to iwa mkam duan rak cipi Chief Electoral Officer Meghalaya.

0: phang ki te ki jing bam ki em khan dao yong e te ya rap ka le ye e yo pen em kam hok e ye ka sbo ne bha man da tip e ye ki te ki jing tem de pen em kam ga ka sbo kat kam ga jing em kam yong ka khan dao e m e bo ni m e du nai kat kam ga jing em kam u e te m to doi te pa ku ga ye ka jing yo yong ki jing thong te pen bha ga le ye ki jing man jing long yong ki jing thong te pen du na ga le ye ki jing lut ha ga jing thet ye ki ni ki sbo da wai ka mo ong sa hep tun tu de kan tu de ki te ki sbo mariang te le de ye u e de ki sbo mariang te ki ni ki sbo da wai mem kam de ye u thet ki de bon da ne da mi ki de thet le te ke liang yong ka rep ka riang wan ye rap ko yo pen ne ye te ka bor yong ka khandao he wo kar chan ye ki jing thong pen du na ga ye ki jing thngit yong ka mariang pen bhaga la e jing long jing man yo ka khandao weva pen bhaga yi ki te ki wo em jing em ki wo em hapo ka khandao te pya rap ka e yo pen em kam hok e yaki ki mar rep kat kam ka jing em kam yong ka thao te ki ni wa ro ya rap ka e yo pen ne e yaka rep ka riang ka yong e mto do mun tum to do mun step re paten la paten ha do ki khan gi ksu wa ro te ka te kar pat yo saheb yo bhai dang em cho cho wo patai yu e he ni pot
1: Harus nyawi among kita mo do ne ong i te jing em kam yong te ka sol kat sol kat sket tok em kam ha da i pranong rep i pi kam tam pranong rep da ye pi kam em kam da pute si kendau bot pi kitni jing tho ne jing tip ko tho i ha tok sol kat bot pi prachang phule kat wi wala pi ta dang pen miet pem bha ko kendau pi kam jo le pen ku ko i ga i kri jing mi yong jing thong jong pi kam ong ngon tu ong sam tum tot i ga te ye ka teng pi mstep ngui le te nga ni chua pung ko di wa karpat oh yagi pranong rap ku ap yagi ni ga radio on near radio chowai wasnya bha yagi pranong rap kham tam gitu mts si khanda yong phi laman ge hali lalum lakpa ro la wasnya bha phi u pha tes si khanda yong phi khnang youtube phi wa kaman man khanda phi wadang bing sbo mo m sbo de mo wadang im mo wadang yap mo khnang uap ki te sol ka report uap de jing pen tip le jing recommendation ku bing bha te report youtube phi pemit pemphai khanda yong phi du te hi Sajisian kerpat ikupranong rap senyap bahap teh iya gay kendau yang pi hak office yang IUM ini harumpum ini hajar nol berarti cuy pertukar research office district local research station ala berarti cuy tuh tehi kulit cibon cihajar ngom.
2: Aris sunto.
3: मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो सुनाओ मेरी सौतन को
2: किसको
3: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है हुँ?
2: अच्छा ये बात है
3: हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या
2: अब तो झट से बात हो जाती है
3: ऐसा क्या
4: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है ये देखो आ गया
3: अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म
2: हाँ
3: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर
0: तो लोग दिन दस न्याय पर एक तंतु का डायलॉग लेने के ये पुलुजुमुन हर पर दी उमा चंबा संकन उमान का मुअस्तन डायरेक्टर एग्रीकल्चर यंग जुवाई Chirup Wukong Ami Linora Teriang, Koman Kam ke Scientific Officer Research Office District and Local Research Station and Laboratory Yang Kejuai. Hei wada yu perlu jemut lang di Hajarong Gepang, Soil Health Card Scheme, wa kejeng emkam yang ka. Tolok yu pten cucu iki program ke yang i, dewa api iki katu kat ni ki dor yang gimarbam, ki wahab hapok ke Yau Juai, West Gentia Hill District. I dor yang ko sanjar so sepak haduk san hajar rus sepak cikwintal, terledau li hajar san sepak haduk san hajar cikwintal, us in su hajar san sepak haduk san hajar san sepak cikwintal, upul kubi su hajar haduk san hajar cikwintal, uyenem ar hajar haduk li hajar cikwintal, upeto kat ar sepak haduk kat so sepak cikwintal, usipedok kat so sepak haduk kat rus sepak cikwintal, umule nyau sepak haduk kendis sepak cikwintal, ubi Nru hajar haduknya hajar cikwintal Usok bayangan lihajar sanspak haduk suhajar sanspak cikwintal
6: Hei tuan wai idor yang kubi Lihajar haduk suhajar cikwintal Ukarot nyahajar sanspak haduk prajar sanspak cikwintal Upul kubi suhajar sanspak haduk sanajar sanspak cikwintal Usukhya lihajar sanspak haduk suhajar sanspak cikwintal Usumrit prajar sanspak haduk kendihajar sanspak cikwintal Ubindi sanajar haduk nru hajar cikwintal Usala arajar haduk lihajar cikwintal Usalukum Kat sanspa haduk arjar sanspa cikwintal, wa upeskot kendespa haduk kat sanspa cikwintal. Gitu tok, kidor yong kimarbam, kiwaha popok ke West Gentle Hills, Taliskan Blok.